0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

Norbert! Norbert! Norbert! Charmi fi copil o foc, aer apă o fi turnită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Dar mi-e frică, copil, o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norbert!
1: Puțin!
0: Norbert! Norbert! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer capet, o si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: voce doarme a tua, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște for.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge-a

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charm je tri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Knopot! Knopot! No!
1: Erui alla firi, se fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

Curcane. Bine, fii atent, îți repet. Să știi, măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

asculta, o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă fermecată.

0: tatăl tările, și cel mai aprit botan. De șoricei nu-mi e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de mine, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule Motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

0: Bilons și trei toți fotoșebarii. E clar, sunt cel mai frumos. Oh, îndată voi pleca. Hai, cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu cumva pe plac.
0: Aoleu, eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e bustugan. De nimenea nu am milă, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține minte acum cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

zile. Oricât, aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc. Nu-mi place să mă joc. De sip sau de aud, îi și hați pe loc. Mișcarea mea e agilă, din gheare-mi fac un arcan. Eu sunt botanul tănilor.

0: Jette uite marele de milă, iată uite strașnicul motan.
1: Viorina,
2: eu miros și aud la kilometri, doar congestări și înhăți pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăstăriș, am să dispar acum, puș, puș, puș.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: țin puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charmier free, copil of hoc, ayer apet of siturnita, shilu chafer! Norbert! Norbert! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer capet, of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici ca.

0: cum am înghețat! Asta se poate în basme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! No!

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă, la locul drag și sfânt?

0: Norbert! Norbert! Norbert! Charm je tri copilo foc, aer capet of si dormita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
1: Per lui alla firi se fia cea cum sunt, iar timpul dragă fată nu le poți opri nici când.